Piye-piye. Mulane, nek urung apa-apa, terusno kuwi rasah kejeron. Goblok.